0: evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Awurade ne me hwefo. She ewehia me. Oma me da adidi bia a ehonwura eye fromfo. Ja me ko ensuo a eho adwo ho. Ojuju mi kra. Ode me fa akwantre ne so.
1: Asemba FM.
0: Sempo mi nam owo su kabibonu mu a. Mi suro boni biara. If you say, only me na ewo ho. Wabani opuma na etichire mi re. Utume puno. Womatam fonin. Oji engo efomitrin. Mikuwa ayema ebuso. Ampara. Hiye ni adoye enko ena ibidi mechi. Minkwa nenina na metina eradifida.

Menstru. Yeni Ewadi namwa aya menstru. If he said, Oye Otumfo Nyankopon. Nibo share ye ani any amen. Oka oye. Osha ijina. Enti wone namwa menstru. Otumi adie nyina ye. Bibia ni honu mwa. Onyankopon from enti mi nyaho.

Isra oni wo busia. Ewa din sha tema fo nyina. Asema fo, tesi fo, antia jele ni ni mani ni nianom. Kaso fo, misade sene ni nkro fo. Kumasi fo nso so. Afie nya fo. Kojo yabua ene

0: Awurade ma ne sisa yenye kwa ewo Yesu Kristo demo pato ka sewo Yesu Kristo demo
1: Yesu Kristo demo
0: enne anati
1: enne anaji
0: enne anopai
1: enne anopai
0: Awurade minimo
1: Awurade minimo
0: na sompaya na mebo
1: sompaya na mebo
0: wasa musa
1: wasa musa
0: midi onyini cha

kibra urade anim na na ya chaka kari ni ni ma mini ni yonim bra urade anim me safe kwasi ousu ni ni kuni ni ma bra urade anim ya wasabi bra urade anim na na ya itiri bra urade anim doris e bra urade anim na na ma bra urade anim